کھم یاو دی اسی نترا بھائی اسان کھم یاو در بدی جگو یدو سارو ہے بھائی لیری گدی اپان نوں یا ایما بھو لو رو گے ہے بھو پورے لم دم تام نگ سی گدی ننگ روائے جگو یس ہے شوئی دن بھو اپان نے ہاں